0: दैत्यानु तारी रसना जाप जपो बनवारी सफल मूर्त दसन बलहारी चरण कमल मन प्राण अधारी रहाओ साध संग जन्म मरण निवारी अमृत कथा सुन कर्ण अधारी काम क्रोध लोभ मोह तजारी दृढ़ नाम दान स्नान सुचारी कोह नानक केहो तत बिचारी राम नाम जप पारे उतारी सूही महला पंजवा लोभ मोहे मगन अपराधी करण हार की सेवना साधी पतित पावन परम नाम तुम्हारे राख ले हो मोहे निर्गुण यारे रहाओ तू दाता प्रभ अंतर जामी काची देह मानुख मानुख अभिमानी स्वाद बाद ईर्ख मद माया इन संग लाग रतन जन्म गवाया दुख पंजन जग जीवन हर राया सगल त्याग नानक शरणाया सूही महला पंजवा पेखत चाखत कहियत अंधा सुनियत सुनिया नाही निकट वास्तव को जाने दूरे पापी पाव कमाही सो केशुर कर जित छुटे प्राणी हर हर नाम जप अमृत बानी रहाओ कोर महल सदा रंग राता संग तुम्हारा कछु न जाता रखे पोचार माटी का भांडा अत को चीर मिला जम ढांडा काम क्रोध लोभ मोहे बाधा महांगर्त महन्य करत जाता नानक की अरदास सुनी जाय डूपत पाहं प्रभ मेरे दी जाय सूही महला पंजवा जीवत मरै बुझै प्रभ सोए तिस जन कर्म प्राप्त होए सुन साजने उदुत त्रिय मिल साधु हर नाम उचरिया रहाओ एक बिना दूजा नहीं जाने कट कट अंतर पा ब्रह्म पछाना जो किश करै सोई पल मानै आद अंत की कीमत जानै कहो नानक तिस जन बलिहारी जाकै हृदय वसै मुरारी सूही महला पंजवा गुरु परमेश्वर करुणा हार सगो श्रेष्ठ कौ दे आधार गुर के चरण कम मंति आए दुख दर्द इस तन ते जाए रहा भव जल डूबत सतगुर काढ़ै जन्म जन्म का टूटा गाढ़ै गुर की सेवा करो दिन रात सुख सहज मने आवै सांत सतगुर की रेण वडभागी पावै नानक गुर कौ सत बल जावै सूही महला पंजवा गुर अपने ऊपर बल जाइए आठ पहर हर जस गाइय सिमरो सो प्रभ अपना स्वामी सकल कटा का अंतर जामी रहाओ चरण कमल सिउ लागी प्रीत साची पूर्ण निर्मल रीत संत प्रसाद वसै मन माही जन्म जन्म के किलविक जाही कर कृपा प्रभु दीन दयाला नानक मांगै संत रवाला सूही महला पंजवा दर्शन देख जीवा गुर तेरा पूर्ण कर्म हो ए प्रभ मेरा एह बेनंती सुन प्रभ मेरे देह नाम करे अपने चेरे रहाओ अपनी शरण राख प्रभ दाते गुर प्रसाद के नै विलै जाते सुनो बिनो प्रभ मेरे चीता चरण कम बसे मेरा चीता नानक एक करै अरदास विसर नाही पूरन गुण तास सूही महला पंजवा मीत साजन सुत बंद पपाई जत कत पे खो हर संग सहाई जत मेरी पाते मेरी तन हर नाम सुख सहज आनंद विश्राम रहाओ पार ब्रह्म जप पहर स्नाह कोटे आवद तिस बेत तनाहे हर चरण सरण कर गढ़ कोट हमारा काल कंटक जम तिसना बेदारै नानक दास दा बलिहारी सेवक संत राजा राम मुरारी सूही महला पंजवा गुण गोपाल प्रभ के निदगाह अनंत बिनोद मंगल सुखताह चल सखिए प्रभ रावण जाह साध जना की सरणी पा चरणी पाह रहाओ कर बेंती जन धूर बा छाहा जन्म जन्म के किल विखलाहा मन तन प्राण जियो अरपाहा हर सिमर सिमर मान मोह कटाहा दीन दयाल करो उत्साह नानक दास हर सरण समाहा सूही महला पंजवा बैकुंठ नगर जहां संत वासा प्रभ चरण कमरित माह निवासा सुन मन तन तुझ सुख दिखलावो हर अनक बिंजन तुझ भोग पंजावो रहाओ अमृत नाम पुंच मन माही अचरज अचरज साता के बने ना जाही लोभ मुआ तृष्णा बुझ था की पा ब्रह्म की शरण जनता की जन्म जन्म के पै मोह निवारे नानक दास प्रभ कृपा तारे सूही महला पंजवा अनक बींग दास के पर हरिया कर कृपा पर वे अपना करिया तुम्हें छुड़ाई लियो जन अपना उर्ज परे ओ जाल जग सुपना रहा पर्वत दोख महा विकराला खिन मह दूर किए दयाला सोग रोग विपत पारी दूर पे जप नाम मुराई दृष्ट तार लीनो लड़लाए हचरण गहे नानक शरण आए ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ ਛਡਾਏ ਦੁਨੀ ਜੋ ਲਾਏ ਦੁਹੀ ਸਰਾਈ ਖੁਨਾਮੀ ਕਹਾਏ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਪਰਵਾਨ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਆਪੇ ਜਾਣ ਰਹਾਓ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਪੁੰਨ ਭਲਾ ਕਰਾਏ ਦੀਨ ਕਹਿ ਤੋਸੈ ਦੁਨੀ ਨ ਜਾਏ ਸਰਮ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਜਾਗੈ ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਇਆ ਤਿਤ ਤਿਤ ਕੋ ਲਾਗੈ ਅਗਮ ਗੋਚਰ ਸਚੋ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ ਬੋਲੈ ਬੋਲਾਇਆ ਤੇਰਾ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਾਤਹ ਕਾਲ ਹਰਿ ਨਾਮ ਓਚਾਰੀ ਈਤ ਊਤ ਕੀ ਓਟ ਸਵਾਰੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪਿਆ ਹਰਨਾਮ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਮਨ ਕੇ ਕਾਮ ਰਹਾ ਪ੍ਰਭ ਅਬਿਨਾਸੀ ਰਹਿਣ ਦਿਨ ਗਾਓ ਜੀਵਤ ਮਰਤ ਨਿਹਚਲ ਪਾਵੇ ਥਾਓ ਸੋ ਸਾਹੋ ਸੇਵ ਜਿਤ ਤੋੜਨਾ ਆਵੈ ਖਾਤ ਖਰਚਿਤ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਵੈ ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਜਾ ਭੈ ਦਿਆਲ ਦੁਖ ਵਿੰਸੇ ਪੂਰਨ ਭਈ ਕਾਲ ਪੇਖ ਪੇਖ ਜੀਵਾ ਦਰਸ ਤੁਮਾਰਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾਇ ਬਲਿਹਾਰਾ ਤੁਜ ਬਿਨ ਠਾਕੁਰ ਕਵਨ ਹਮਾਰਾ ਰਹਾਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਆਈ ਪੂਰਬ ਕਰ ਮੈਂ ਲਿਖਤ ਧੁਰ ਪਾਈ ਜਪ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਅਚਰਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਾਨਾ ਸਾ ਖੇ ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵੇਖ ਨਾ ਬਿਸਰੇ ਚਰਨ ਤੁਮਾਰੇ ਨਾਨਕ ਮਾਗੈ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੇ ਸੰਜੋ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਚਿਤ ਰਸਨਾ ਹਰਿ ਨਾਮ ਉਚਾਰੇ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ਸਾਧ ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਸਦਾ ਰਸਾਲਾ ਰਹਾਉ ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਸਿਮਰਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਬਸ ਹੈ ਤੇ ਸੁਨੇਰਾ ਜਨਕੀ ਭੁਖ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਆਹਾਰ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਨਹਾਰ ਰਾਮ ਰਮਤ ਸੰਤਨ ਸੁਖਮਾਨਾ ਨਾਨਕ ਦੇਵਨਹਾਰ ਸੁਜਾਨਾ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਧਾਰ ਤੇ ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਬੰਧੇ ਨਿਤ ਪਾਰਚ ਮਾਧਵੇ ਭਜ ਦਿਨ ਨਿਤ ਰਹਿਣੀ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ ਹਰ ਸਰਣੀ ਰਹਾਓ ਕਰਤ ਬੇਕਾਰ ਦੂ ਕਰ ਝਾਰਤ ਰਾਮ ਰਤਨ ਰਿਤ ਨਿਧਾਰਤ ਭਰਨ ਪੋਖਣ ਸੰਗ ਔਦ ਬੇਹਾਨੀ ਜੈ ਜਗਦੀਸ ਕੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਸਰਨ ਸਮਰਥ ਅਗੋਚਰ ਸਵਾਮੀ ਉਧਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗ ਤਰੈ ਪੈਸਾ ਗੁਰੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਰਤਨਾਗਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਜੀਵਾ ਨਾਰਾਇਣ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਭਿਨਸੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਮਿਲ ਪਾਪ ਤਜਾਇਣ ਰਹਾਓ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਹਰ ਕਾ ਨਾਉ ਮਨ ਤਨੁ ਨਿਰਮਲ ਸਾਚ ਸਵਾਓ ਆਠ ਪਹਿ ਪਾ ਭ੍ਰਮਤੇ ਆਈਐ ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਹੋਏ ਤਾ ਪਾਈਐ ਸਰਨ ਪਹਿ ਜਪ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ ਨਾਨਕ ਜਾਚੈ ਸੰਤਰ ਵਾਲਾ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਕਾ ਕਾਜ ਨਾ ਜਾਣੀ ਰੂੜਾ ਝੂਠਾ ਧੰਦਾ ਰਚਿਓ ਮੂੜਾ ਜਿਤ ਤੂੰ ਲਾਵੇ ਤਿਤ ਤਿਤ ਲੱਗਣਾ ਜਾ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਰਹਾਓ ਹਰ ਕੇ ਦਾਸ ਹਰ ਸੀਤੀ ਰਾਤੇ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਅੰਧਨ ਮਾਤੇ ਬਹ ਪੱਕਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਕਾਢੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਟੂਟੇ ਗਾਢੇ ਉਧਰ ਸਵਾਮੀ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਸਰਨ ਦੁਆਰੇ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਿਹਚਲ ਕਰ ਪਾਇਆ ਸਰਬ ਸੁਖ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਡੋਲ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਧਿਆਇ ਹਰ ਚਰਨ ਮਨ ਚੀਨੇ ਤਾਤੇ ਕਰਤੈ ਅਸਥੁਰ ਕੀਨੇ ਰਹਾਉ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਅਚੁਤ ਅਵਨਾਸੀ ਤਾਤੇ ਕਾਟੀ ਜਮਕੀ ਫਾਸੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਲੀਨੇ ਲੜ ਲਾਏ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਏ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸਾਧ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਤਿਸ ਕੀ ਗਤ ਹੋਵੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਨਿਤ ਰਸਨ ਬਖਾਨੀ ਰਹਾ ਕਲੀ ਕਾਲ ਕੇ ਮਿਟੇ ਕਲੇਸਾ ਏਕੋ ਨਾਮ ਮਨ ਮਹਿ ਪਰਵੇਸਾ ਸਾਧੂ ਧੂਰ ਮੁਖ ਮਸਤਕ ਲਾਈ ਨਾਨਕ ਉਧਰੇ ਹਰ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਤੀਜਾ ਗੋਬਿੰਦਾ ਗੁਣ ਗਾਓ ਦਇਆਲਾ ਦਰਸਨ ਦੇ ਹੋ ਪੂਨ ਕਿਰਪਾਲਾ ਰਹਾਓ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੁਮਰਾ ਮਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਚਲੈ ਜਪਨਾਲਾ ਨਾਨਕ ਜਾਚੈ ਸੰਤਰ ਵਾਲਾ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤਿਸ ਬਿੰਦੂ ਜਾਇਓ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪੇ ਥੰਮੈ ਸੱਚਾ ਸੋਈ ਹਰੇ ਹਰ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਅਪਾਰ ਰਹਾਓ ਸਭ ਰੋਗ ਮਿਟਾਵੇ ਨਵਾ ਨਿਰੋਆ ਨਾਨਕ ਰੱਖਾ ਆਪੇ ਹੋਆ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦਰਸਨ ਕੋ ਲੋਚਾ ਸਭ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਰਹਾਉ ਸਿਆਮ ਸੁੰਦਰਤਾ ਜਨੀਂਦ ਕਿਉ ਆਈ ਮਹਾ ਮੋਹਨੀ ਦੂਤਾ ਲਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਛੋਹਾ ਕਰਤ ਕਸਾਈ ਨਿਰਦੈ ਜੰਤ ਤਿਸ ਦਇਆ ਨ ਪਾਈ ਅਨਕ ਜਨਮ ਬੀਤਿਨ ਭਰਮਾਈ ਕਰ ਵਾਸਨਾ ਦੇਵੈ ਦੁੱਤਰ ਮਾਈ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਪਾਈ ਕਿਸ ਦੋਸ ਨ ਦੀਜੈ ਕਿਰਤ ਪਵਾਈ ਸੁਣ ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਜਨ ਭਾਈ ਚਰਨ ਸਰਨ ਨਾਨਕ ਗਤ ਪਾਈ ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਚੌਥਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਲੀ ਸੁਹਾਵੀ ਛਾਪੀ ਜਾ ਮਹਿ ਗੁਣ ਗਾਏ ਕਿਤਹੀ ਕਾਮਨਾ ਧੌਲ ਹਰ ਜਿਤ ਹਰ ਬਿਸਰਾਏ ਰਹਾਓ ਅਨੰਦ ਗਰੀਬੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਿਤ ਪ੍ਰਵਚਿਤ ਆਏ ਜਲ ਜਾਓ ਏ ਹੋ ਬਟ ਬਡਪਨਾ ਮਾਇਆ ਲਪਟਾਏ ਪੀਸਨ ਪੀਸ ਓਟ ਕਾਮਰੀ ਸੁਖ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਆਇਆ ਸੋ ਰਾਜ ਨਾ ਕਿਤੈ ਕਾਜ ਜਿਤ ਨਹਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ नगन फिरत रंग एक कै हो शोभा पाए पाट पटंबर बिठ्या जेह रच लुभाए सब किछ तुमरै हाथ प्रभाव करे कराए सास सास सिमरत राह नानक दान पाए सूही महला पंजवा हर का संत प्राण तन तिसका पनेहारा भाई मीत सुत सगल ते जी हूं ते प्यारा रहाओ केसा का कर बीजना संत चोर टुलावो शीस निहारो चरण तर तुर मुख लावो मिष्ट बचन बेनती करो दीन की न्याय तज अब मान सरणी परो हर गुण निध पाई अवलोकन पुनः पुनः करो जन का दुर्सार अमृत बचन मन में संचो बंदो बार बार चितवो मन आशा करो जन का संग मांगो नानक कहो प्रभु दया कर दास चंदा कर दास चरणी लागो सूही महला पंजवा जिन मोहे ब्रह्मंड खंड ताहू मह पाओ राख ले हो यो बिखे जियो देहो अपना नाव रहाओ जाते नाही को सुखी ताकै पाछै जाओ छोड़ जाहे जो सगल को फिर लपटाओ करो कृपा करुणा पते तेरे हर गुण गाओ नानक की प्रभ बेनती साध संग समाओ राग सूही महला पंजवा कर पंजवा पड़ताल एक ओहंकार सतगुर प्रसाद प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लाल लान ना जप मन को बिंद एक है अवर नहीं को ले कै संत लाग मन है छाड़ दुबदा की कुरिया रहाओ निर्गुण हरिया सरगुण तरिया अनक कोठरिया पिन पिन पिन पिन करिया कीर्तन जुड़िया बहुबित फिरिया पर कोहरिया बिखना किरिया अब साधु संग परिया हर द्वारा खरिया दर्शन करिया नानक गुर मिरिया बहर ना फिरिया सूही महला पंजवा रास मंडलो कीनो आखारा सगलो साज रख्यो पासारा रहाओ भो बिद रूप रंग आपारा पेखा खुशी भोग नहीं हारा सब रस लैत बस निरारा बरन चहन नाही मुख ना मासारा कहन ना जाय खेलो तुहारा नानक रेन संत चन्नारा सूही महला पंजवा तो मैं आया सरनी आया परोसै आया कृपा आया जो पावै त्यो राखो स्वामी मार्ग गुरहे पठाया रहा महां दुत्तर माया जैसे पवन चुलाया सुन सुन ही डराया क्रोरो त्रम राया ग्रह अंध कूपाया पावक सगराया गही ओट साधाया नानक हरत्याया अब मैं पूरा पाया राग सूही महला पंजवा कर सेवा एक ओहंकार सतगुर प्रसाद सतगुर पास बेनंतिया मिले नाम आधारा तुठा सच्चा पात साहो ताप गया संसारा भगता की टेक तू संता की ओट तू सच्चा सिरजनहारा रहाओ सच तेरी सामग्री सच तेरा दरबारा सच तेरे खा जीनिया सच तेरा पासारा तेरा रूप अगम है अनूप तेरा दरसारा हों कुर्बानी तेरा सेवका जिन हर नाम प्यारा सबे इच्छा पूरिया जा पाया अगम पारा गुरु नानक मिलिया पा ब्रह्म तेरिया चरणा को बलिहारा राग सूही महला पंजवा कर सतवा एक ओहंकार सतगुर प्रसाद तेरा पाणा तू है मना है जिसनो होए दयाला साई भक्त जो तुत पावै तू सर्व जिया प्रतपाला मेरे राम राय संता टेक तुम्हारी जो तुत पावै सो परवान मंतन तू है आधारी रहाओ तू दयाल कृपाल कृपा निध मनसा पूर्ण हारा भगत तेरे सब प्राण पत प्रीतम तू भगतन का प्यारा तू अथाह अपार अत ऊंचा कोई अवना तेरी पाते एह अरदास हमारी स्वामी वेसर नाही सुखदाते दिन रैन सास सास गुण गावा जे स्वामी तुद पावा नाम तेरा सुख नानक मागै साहेब तू ठह पावा सूही महला पंजवा विसरहे नाही जित तू कबहु सो थान तेरा केहा आठ पहर जित तुद त्याई निर्मल होवै देहा मेरे राम हो सो थान पालन आया खोजत खोजत पया साध संग तिन सरनाई पाया रहाओ वेद पढ़े पढ़ ब्रह्मे हर एक तिल नहीं कीमत पाई साधक सिद्ध फिरे बिललाते ते पी मोहे माई दस ओतार राजे होए वरते महादेव अतूता तिन पी अंत ना पायो तेरा लाए थके बेपूता सहज सुख आनंद नाम रस हसंति मंगल गाया सफल दर्शन भेट्यो गुर नानक ता मन तन हर हर ते आया सूही महला पंजवा करम धर्म पाखण जो दिसहे तिन जम जगती लूटै निर्वाण कीर्तन गाहो करते का निमक सिमरत जित छूटै संत हो सागर पार उतरिय जे को बचन कमावै संतन का सो गौर प्रसादी तरिया रहा कोट तीर्थ मजन स्नाना इसकल मह महल प्री जय साध संग जो हर गुण गावै सो निर्मल कर दी जय वेद कतेब सिमरते सब सास ते इन पढ़िया मुक्त न होई एक अखर जो गुरमुख जापै तिसकी निर्मल सोई खत्री ब्राह्मण सूद वैस उपदेश चोहवन्ना को साजा गुरमुख नाम जपै उदरै सो कल मह कट कट नानक माजा सूही महला पंजवां जो किश करै सोई परमाने ओए राम नाम रंग राते तिनकी सुबा सबनी थाई जिनके प्रभ जिन प्रभ के चरण पराते मेरे राम हर संता जेव ना कोई भगता बने आई प्रभ अपने स्यों जल थल मही हल सोई रहाओ कोट अपराधी संत संग उदरै जम ताकै नेर ना आवै जन्म जन का बिछड़िया होवै तिन हर स्यों आन मिलावै माया मोह भरम भउ काटै संत सरन जो आवै जेह मनोरथ कर आराधे सो संतन ते पावै जानकी महिमा के तकवानो जो प्रभ अपने भाणे कोह नानक जिन सतगुर भेटिया से सब ते पै निकाणे सूही महला पंजवा महा अग्न ते तुद हाथ दे राखे पै तेरी सरनाई तेरा मान तान हृदय अंतर हो दूजी आस चुकाई मेरे राम राय तुद चित्त आया उबरे तेरी टेक प्रवासा तुमरा जप नाम तुम्हारा उदरे रहाओ अंध कूप ते काट लिए तुम आप पै कृपाला सार समाल सर्व सुख दिए आप करे प्रतपाला अपनी नदर करे परमेश्वर बंधन काट छड़ाए अपनी भगत प्रभाव कराई आपे सेवा लाए भरम गया पै मोह बिना से मिटिया सकल वे सूरा नानक दया करी सुख दाता भेटिया सतगुर पूरा सूही महला पंजवा जब कछना सियो तब क्या करता कवन कर्म करे आया अपना खेल आप कर देख है ठाकर रचन रचाया मेरे राम राय मुझते कछु ना होई आपे करता आप कराए सर्व निरंतर सोई रहाओ गणती गणी ना छूटे कतहु काची देह आनी कृपा करो प्रभ करना हारे तेरी बख्श निराली जिए जन सब तेरे कीते कट कट तू ही त्याई है तेरी गत में तू है जाने कुदरत की ना पाई है निर्गुण मुग्ध अजान अज्ञानी कर्म धर्म नहीं जाना दया करो नानक गुण गावै मिठा लगै तेरा भाणा सूही महला पंजवा भाग ठरे हर संत तुम्हारे जिन कर तन हर नामा परवान गणी सही एह आए सफल तिना के कामा मेरे राम हर जन कै हों बल जाई केसा का कर चवर टुलावा चरण धूड़ मुख लाई रहाओ जन्म मरण दुह मैं नाही जन परो पकारी आए जीए दांदे भगती लायन हर स्यों लैन मिलाए सच्चा अमर सच्ची पातशाही सच्चे सी तीरा ते सच्चा सुख सच्ची वड़ियाई जिसके से तिन जाते पखा फेरी पानी ढोवा हर जन का पीसन पीस कमावा नानक की प्रभास बेनाती तेरे जन देखण पावा सूही महला पंजवा पा ब्रह्म परमेश्वर सतगुर अपे करण है हारा चरण धूड़ तेरी सेवक माँ गै तेरे दासन को बलिहारा मेरे राम राय ज्यों रा कहे त्यों रही है तुद भावै त नाम जपावे सुख तेरा दिता लही है रहाओ मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा जिस तू आप कराहे तहां बैकुंठ जह कीर्तन तेरा तू आपे सरदा लाहे सिमर सिमर सिमर नाम जीवा तन मन होए निहाला चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा मेरे सतगुर दीन दयाला कुर्बान जाई उस वेला सुहावी जित तुमरै द्वार आया नानक कौ प्रभै कृपाला सतगुर पूरा पाया सूही महला पंजवा तुद चित आए महा आनंदा जिस विसरहे सो मर जाए दयाल हो वह जिस उपर करते सुध तुद सदा ते आए मेरे साहेब तू मैं मान निमाणी अरदास करी प्रभ अपने आगै सुन सुन जीवा तेरी बाणी रहाओ चरण धूड़ तेरे जन की होवा तेरे दासन को भल जाई अमृत बचन हृदय और तारी तौ कृपा ते संग पाई अंतर की गत तुद पह सारी तुद जेवड़ अवना कोई जिसनो लाए लह सो लागे भगत तुहारा सोई दोए कर जोड़ मांगो एक दाना साहेब तू ठह पावा सास सास नानक आरा दे आठ पहर गुण गावा सूही महला पंजवा जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावै बोल न जाने माया मद माता मरना चीत न आवै मेरे राम राय तू संता का संत तेरे तेरे सेव को भौ किश नाही जम नहीं आवै नेरे रहाओ जो तेरा रंग राते स्वामी तिन का जन मरण दुख नासा तेरी बख्श न मिटै कोई सतगुर का दिलासा नाम ते आयन सुख पाल पायन आठ पहर आरा दे तेरी शरण तेरा प्रवास है पंच दुस लैसा दे ज्ञान ध्यान किछु कर्म ना जाना सा ना जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी सूही महला पंजवा सगल त्याग गुर सरनी आया रखो रख नहारे चित तू लाभे तित हम लागे क्या ए हे जंत बेचारे मेरे राम जी तू प्रबंध तरजामी कर कृपा गुरदेव दयाला गुण गावा नित स्वामी रहाओ आठ पह प्रभ अपना त्याया गुर प्रसाद पाओ तरिया पो त्याग हो सवरेणा जीव त्यायो मरिया सफल जन्म तस्का जग पीतर साह संग नाव जापे सगल मनोरथ तिसके पूर्ण जिस दया करे प्रभ आपे दीन दयाल कृपाल प्रभ स्वामी तेरी शरण दयाला कर कृपा अपना नाम दीजै नानक सादर वाला राग सुही
1: अष्टपदियां महला पहला कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब अवगण मैं गुण नहीं कोई क्यों कर कंत मिलावा होई ना मैं रूप ना बंके नैना ना कुल ढंग ना मीठे बैणा रहाओ सहज सी गार कमण कर आवै ता सुहागण जां कंतै पावै ना तिस रूप नरिख्या काई अंत न साहिब सिमरिया जाई सुरत मत नाही चुतराई कर कृपा प्रभु लाभ हो पाई खरी सियाणी कंत न पाणी माया लागी भरम भुलाणी होमै जाई ता कंत समाई तौ कामण प्यारे नाम निध पाई अनक जन्म बिचरत दुख पाया कर गह लिहो प्रीतम प्रवराया भणत नानक सहो है पी हुसी जय पावै प्यारा तै रावेसी सूही महला पहला कर ना वाहिक ओंकार सतगुर प्रसाद कच्चा रंग कुसुंभड़े कच्चा रंग कुसुंभ का थोड़े आंदन चार जियो बिन नावै भ्रम भुलिया ठग मुठी कुड़ी आर जियो सच्चे से रत्या जन्म जन्म न दूजी वार जियो रंगे का क्या रंगी है जो रत्ते रंग लाए जियो रंगण वाला से भी है सच्चे से हो चित लाए जियो रहा उचारे कुंडा जे पवै बिन भागा धन नाहि जियो अवगुण मुठी जे परा बदक थाए न पाहे जियो गुर्रा किसे उभरे शब्द रते मन माहे जियो चिट्टे जिनके कपड़े मैले चित कठोर जियो तिन मुख नाम ना उपजै दूजै ब्यापे चोर जियो मूल ना बुझै अपना से पशु हस ठोर जियो नित नित खुशिया मन करे नित नित मंगै सुख जियो करता चित ना आवे फिर लगै दुख जियो सुख दुख दाता मन बसै तित तन कैसी भुख जियो बाकी बाला तलबी है सिर मारे जंदार जियो लेखा मंगै देवना पुछे कर लेखा मंगै देवना पुछै कर बिचार जियो सच्चे की लिव उबरै बक्से बक्सन हर जियो अनको की जय मित्रा खा कर लै मर जाय जियो बहु रंग देख भुलाया भुल भुलिया वै आई जियो नदर प्रभु ते छुट्टिया नदरी मेल मलाए जियो गाफल ज्ञान भी होने गुरबिन ज्ञान न पाल जियो खिंचो तान भी गुच्छी है बुरा भला दोए नाल जियो बिन शब्द है भय रत्या सब मोजो ही मा जम काल जियो जिन कर कारण धारिया सब सह दे आधार जियो सो क्यो मनो विसारिया सदा सदा दातार जियो नानक नाम न विसरै निधारा आधार जियो सूही महला पहला काफी कर दस वाहिगुरु ओंकार सतगुर प्रसाद मानस जन्म दो लंब गुरमुख पाया मन तन होए चुलंब जे सतगुर पाया चलै जन्म सवार बखर सच लै पत पाए दरबार सतगुर शब्द पै रहाओ मन तन सच सलाहे साचे मन पाया लाल रत्ता मन मनिया गुर पूरा पाया हो जीवा गुरसाण अंतर हो जीवा गुण सार अंतर तू वसै मन माहे सहजे रस रसै मूर्ख मन समझाए आखो केतड़ा गुरमुख हर रंग गुरमुख हर गुण गाए रंग रंगेतड़ा नित नित हृदय संभाल प्रीतम अपना जे चलै गुण नाल नाही दुख संतापना मन मुख परम पुलाणा ना तिस रंग है मरसी होए बढ़ाणा मन तन भंग है गुर की कार कमाए लाहा कर आणिया गुरबाणी निर्बाण शब्द पछाणिया एक नानक की अरदास जे तुद भावसी मैं दीजै नाम निवास हर गुण गावसी सूही महला पहला ज्यो आरण लोहा पाए भन कढ़ाई है ज्यो त्यो साकत जोनी पाए पवै पवाई है बिन बुझे सब दुख दुख कमावना हो मैं आवै जाए भरम भुलावना रहाओ तू गुरमुख रखण हार, हर नाम ते आई है मेले, तुझे रजाए शब्द कमाई है, तू कर कर वेख आप दे सुपाई है, तू देख आप थुप उताप दर बिनाई है, देवी हो देही हो वै देही होवग खाक पवन उडाई है, ए हो किथे आकार औताक महल न पाई है, देहो देवे अंध कोर कब मोहाई है, गर्भ मुसै कर चोर किस रुआई है, गुरमुख चोर न लाग हर नाम जगाई है, शब्द निवारी आग ज्योत दीपाई है, लाल रतन हर नाम गुरसुरत बुझाई है, सदा रह निच नहल सदा रह निकाम जे गुरमत पाई है, रात दह हर नाओ मन वसाई है, नानक मेल मलाई जे तुद पाई है, सूही महला पहला मनो न नाम विसार, एन सत्याई है, ज्यो रख है कृपा तार तिवै सुख पाई है, मैं अंदले हर नाम लकुटी टोहणी, रहो साहिब की टेक मोह मोहणी, रहो जय देखो तै नाल गुर देखालिया, अंतर बाहर पर शब्द निहालिया, सेवी सतगुर पाए नाम निरंजना, तुद पावै तिवै रजाए भरम पौ पंजना, जन्मत ही दुख लागै मरणा आय कै, जन्म मरण परवान हर गुण गायक है, हो नाई तू हो वै तुद ही साजिया, आपे थाप ताप शब्द निवाजिया, देही तसम भसम रलवार लाए देही भसम रलाए, न जापी कह गया आपे रहा समाए, सो बिस्माद पया तू नाही प्रभ दूर जाने सब तू है, गुरमुख वेख दूर अंतर पी तू है, मैं दीजे नाम निवास अंतर सांत होए, गुण गावे नानक दास सतगुर मत दे राग, सूही महला तीजा कर पहला अष्टपदियां एक एक ओंकार, सतगुर प्रसाद नामै ही ते सब किछ होआ, बिन सतगुर नाम न जापै गुर का शब्द महारस मीठा, बिन चाखे साध न जापै कोटी बदले जन्म गवाया, चीनस नाही आपै गुरमुखो वै ता इको जाने, हो मैं दुख ना संतापै, बलिहारी गुर अपने बिट्टो जे बलिहारी गुर अपने बिट्टो, जिन साचे सिओ लिवलाई शब्द चीन आत्म परगासिया, सहज रहा समाई रहाओ, गुरमुख गावै गुरमुख बूझै गुरमुख शब्द बीचारे, जियो पिंड सब गुरते उपजे गुरमुख कारज सवारे, मनमुख अंध अंध कमावै बिख खट्टे संसारे, माया मोहे सदा दुख पाए बेन गुर अत प्यारे, सोई सेवक जे सतगुर सेवै चालै सोई सेवक जे सतगुर सेवे चालै, सतगुर पाए साचा शब्द सिफत है साची, साचा मन वसाए सची बाणी, गुरमुख आखै होमै बिछो जाए, आपे दाता करम है साचा, साचा शब्द सुनाए, गुरमुख काले गुरमुख खटे गुरमुख नाम जपाए, सदा अलिप्त साचे रंग राता सदा अलिप्त साचै रंग राता, गुर कै सहज सुभाए, मनमुख सद ही कूड़ो बोले मनमुख सद ही कूड़ो बोलै, बिक बी जै बिक काए जमकाल बाधा त्रिश्ना दादा, बेन गुर कवन चढ़ाए सच्चा तीर्थ जित सत सर नावण, गुरमुख अप बजाए अठसठ तीर्थ गुर शब्द दिखाए, तित नातै मल जाए सच्चा शब्द सच्चा है निर्मल, ना मल लगै ना लाए सच्ची सिफत सच्ची सलाह, पूरे गुर ते पाए तन मन सब किच हर तिस केरा, दुरमत कहण न जाए हुकम होवै ता निर्मल होवै, होमै बिचो जाए गुर की साखी सहज चाखी, त्रिसना अग्न बजाए गुर कै शब्द राता, सहजे माता सहजे रहे आसमाए, हर का नाम सत कर जाने गुर कै पाए प्यारे, सच्ची वडियाई गुर ते पाई सच्चै नाए प्यारे, एको सच्चा सब मैं बरतै विरला को विचारे, आप मेल लए तां बख्से सच्ची भगत सवारे, सबो सच सच सच वरतै गुरमुख कोई जाने, जम्मण मरणा हुक्मों बरतै गुरमुख आप पछाणे, नाम त्याए ता सतगुर पाए जो इच्छा है सो पल पाए, नानक ते सिखदा सब किछ होवै जे बिचो आप गवाए, सूही महला तीजा काया कामण अत सुआल्यो पिर वसै जिस नाले, ਫਿਰ ਸਾਚੇ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੰਭਾਲੇ ਹਰ ਕਾ ਭਗਤ ਸਦਾ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਹੋ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋ ਜਾਲੇ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਉਪਜੀ ਸੱਚ ਸਮਾਣੀ ਰਹਾਉ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕਿਛ ਵਸੈ ਖੰਡ ਪਾ ਮੰਡਲ ਪਾਤਾਲਾ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਾ ਵਸੈ ਸਭ ਨਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤ ਪਾਲਾ ਕਾਇਆ ਕਾਮਣ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲਾ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਆਪੇ ਵਸੈ ਅਲੱਖ ਨ ਲੱਕਿਆ ਜਾਈ ਮਨ ਮੁਖ ਮੁਗਧ ਬੂਝੈ ਨਾਹੀ ਬਾਹਰ ਭਾਲਣ ਜਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਅਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਲਿਖਾਈ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਭਗਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ਇਸ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਤਮੀ ਹਟ ਪੱਟਣ ਬਾਜਾਰਾ ਇਸ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਤੋਲ ਤੁਲਾਵੈ ਆਪੇ ਤੋਲਣ ਹਾਰਾ ਇਹੋ ਮਨ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ ਤਿਸ ਕਾ ਮੋਲ ਅਫਾਰਾ ਮੇ ਮੋਲ ਕਿਤ ਹੀ ਨਾਮ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾਮ ਪਾਈ ਹੈ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਵੈ ਸੋ ਕਾਇਆ ਗੁਰ ਜੈ ਹੋ ਸਭ ਪਰ ਭਲਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਸੱਚਾ ਵੇ ਪਰਵਾਹ ਰਹਾਉ ਦੁਨੀਆਂ ਕੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਮਨਮੁਖ ਦਜ ਮਰਨ ਜਮਪੁਰ ਬੱਧੇ ਮਾਰੀਆ ਬੇਲਾ ਨਾ ਰਹਨ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਕਾਰਥ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਲਗਨ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ ਸਹਿਜੇ ਸੁਖਰ ਵਹਰਹਨ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਸਾਰਿਆ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਰਚਨ ਤਿਰਸਨਾ ਤਿਸਨਾ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੈ ਅੰਧਨ ਜਲਤ ਫਿਰਨ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨਾਲ ਸੰਤਾਂ ਵੈਰ ਕਰਨ ਆਪ ਡੁੱਬੇ ਕੁਟੰਬ ਸਿਓ ਸਗਲੇ ਕੁੱਲ ਡੋਬਨ ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੈ ਕੀ ਨਾਹੀ ਮਨ ਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਤਿਨ ਨਿੰਦਕਾ ਨਰਕੇ ਘੋਰ ਪਵਨ ਇਹ ਮਨ ਜੈਸਾ ਸੇਵੈ ਤੈਸਾ ਹੋਵੈ ਤੇਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਈ ਆਪ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਵਣਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕਾ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਪਰਥਾਏ ਓਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੇ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ ਗੁਣਕਾਰੀ ਗੁਣ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਬਰਾ ਉਪਦੇਸੇਨ ਸੇਬੜ ਭਾਗੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਅੰਧਨ ਨਾਮ ਲੈਨ ਦੇਸੀ ਰਿਚਕ ਸੰਭਾਹੇ ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਮੇਦਨੀ ਏਕੋ ਹੈ ਦਾਤਾਰ ਸੱਚਾ ਆਪਤਣੀ ਸੋ ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਨਾਲ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਮਿਲ ਲਏ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਮਾਲ ਮਨ ਮੈਲਾ ਸੱਚ ਨਿਰਮਲਾ ਕਿਉ ਕਰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਸੋ ਸੋ ਸੱਚਾ ਵਿਸਰੈ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਗੁਰਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹਾ ਸੱਚ ਰੱਖਾ ਉਰਧਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏ ਨ ਵਿਛੜੈ ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤ ਪਿਆਰ ਫਿਰ ਸਲਾਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸੋ ਭਵੰਤੀ ਨਾਰ ਮਨਮੁਖ ਮਨ ਨਾ ਭਿਜਈ ਅਤ ਮੈਲੇ ਚਿਤ ਕਠੋਰ ਸੱਪੈ ਦੁੱਧ ਪਿਆਏ ਪੀ ਆਈ ਹੈ ਅੰਤਰ ਸੱਪੈ ਦੁੱਧ ਪਿਆਏ ਪੀ ਆਈ ਹੈ ਅੰਦਰ ਵਿਸਨ ਕੋਰ ਆਪ ਕਰੇ ਕਿਸਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪੇ ਬਖਸਣ ਹਾਰ ਗੁਰਸਬਦੀ ਮਹਿਲ ਉਤਰੈ ਤਾਂ ਸੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾਰ ਸੱਚਾ ਸਾਹੋ ਸੱਚੇ ਬਣਜਾਰੇ ਉੱਥੇ ਕੂੜੇ ਨਾ ਟਿਕਨ ਉਹਨਾਂ ਸੱਚ ਨ ਪਾਵੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਮਾਹੇ ਪਛਾਨ ਹੋਮੈ ਮੈਲਾ ਜਗ ਫਿਰੈ ਮਰ ਜੰਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਪਏ ਕਿਰਤ ਕਮਾਵਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਟਣ ਹਾਰ ਸੰਤਾਂ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰ ਸੱਚ ਸਲਾਹੀ ਸੱਚ ਮਨ ਦਰ ਸੱਚੈ ਸਚਿਆਰ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਪੂਰੀ ਮਤ ਹੈ ਨਿਸ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਹੋਮੈ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਰੋਗ ਹੈ ਵਿੱਚੋ ਠਾਕਰ ਹਾਏ ਗੁਰ ਸਲਾਹੀ ਆਪਣਾ ਨਿਵ ਨਿਵ ਲਾਗਾ ਪਾਏ ਤਨ ਮਨ ਸੋਪੀ ਆਗੈ ਧਰੀ ਵਿੱਚੋ ਆਪ ਗਵਾਏ ਖਿੰਚੋ ਤਾਣ ਵੀ ਗੁੱਚੀ ਐ ਇੱਕ ਸਸਿਓ ਲਿਵਲਾਏ ਹੋਮੈ ਮੇਰਾ ਛੱਡ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੇ ਪਾਇਰਾ ਸੱਚੈ ਸ਼ਬਦ ਲਗਨ ਸੱਚ ਮਿਲੇ ਸੇ ਨ ਵਿਛੜੈ ਦਰ ਸੱਚੈ ਦੇ ਸਨ ਸੇ ਪਾਈ ਸੇ ਸੱਜਣਾ ਸੇ ਸੱਚਾ ਸੇਵਨ ਅਵਗਣ ਵਿਕਣ ਪੱਲਰਨ ਗੁਣ ਕੀ ਸਾਜ ਕਰਨ ਗੁਣ ਕੀ ਸਾਜ ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਗੁਣ ਕੀ ਸਾਜ ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਸੱਚੀ ਭਗਤ ਕਰੇਨ, ਸੱਚ ਬਣ ਜਾਇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਿਉ ਲਾਹ ਨਾਮ ਲੈਨ, ਸੋਇਨਾ ਰੂਪਾ ਪਾਪ ਕਰ ਕਰ ਸੰਚੀਐ, ਚੱਲੈ ਚਲ ਨਾ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਨਾਲ ਨਾ ਚਲਸੀ ਸਭ ਮੁੱਠੀ ਜਮਕਾਲ, ਮਨ ਕਾ ਤੁਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ ਹਿਰਦੈ ਰੱਖੋ ਸੰਭਾਲ, ਇਹੋ ਖਰਚ ਅਖੁੱਟ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਬਹਿ ਨਾਲ, ਇਹ ਮਨ ਮੂਲੋ ਭੁੱਲਿਆ ਜਸੈ ਜਾ ਪਤ ਗਵਾਏ, ਇਹੋ ਜਗਤ ਮੋਹੇ ਦੂਜੈ ਪਿਆਪਿਆ ਗੁਰਮਤੀ ਸੱਚ ਤਿਆਏ, ਹਰ ਕੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ ਹਰ ਜਸ ਲਿਖਣ ਨ ਜਾਏ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਧਨ ਰਪੈ ਹਰ ਸਿਉ ਰਹੈ ਸਮਾਏ, ਸੋ ਸੋਹ ਮੇਰਾ ਰੰਗਲਾ ਰੰਗੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ, ਕਾਮਣ ਰੰਗ ਨਾ ਕਾਮਣ ਰੰਗ ਤਾਂ ਚੜੈ ਜਾਂ ਪਿਰ ਕੈ ਅੰਕ ਸਮਾਏ, ਚਿਰੀ ਬਛੁਨੇ ਭੀ ਮਲਨ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਨ, ਅੰਤਰ ਨਵ ਨਿਧ ਨਾਮ ਹੈ ਖਾਨ ਖਰਚਨ ਨਾ ਨਿਕੁਟਈ, ਹਰ ਗੁਣ ਸਹਿਜ ਰਵਨ, ਨਾ ਹੋਏ ਜਨਮੈ ਨਾ ਮਰੈ ਨਾ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਸਹਨ, ਗੁਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਭਰੇ ਹਰ ਸਿਉ ਕੇਲ ਕਰਨ, ਸੱਜਣ ਮਿਲੇ ਨਾ ਵਿਛੜੈ ਜੇ ਆਂਦਲ ਮਿਲੇ ਰਹਨ, ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਵਿਰਲੇ ਜਾਣੀਐ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਲਹਨ, ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਹਰ ਜੀ ਸੂਖਮ ਅਗਮ ਹੈ ਕਿਤ ਵਿਦ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਭ੍ਰਮ ਕੱਟਿਆ ਅਚਿੰਤ ਵਸੈ ਮੰਨਿਆਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਨ ਹੋ ਤਿਨ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰਣੈ ਮਨ, ਹਰ ਗੁਣ ਸਦਾ ਰਵਨ ਰਹਾਉ, ਗੁਰ ਸਰਵਰ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਬਡਭਾਗੀ ਪੁਰਖ ਲਹਨ, ਸੇਵਕ ਗੁਰਮੁਖ ਕੁਜਿਆ ਸੇ ਹੰਸਲੇ ਨਾਮ ਲਹਨ, ਨਾਮ ਧਿਆਇਨ ਰੰਗ ਸਿਉ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਲਗਨ, ਤੁਰ ਪੂਰਵ ਹੋਵੇ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰ ਪਾਣਾ ਮਨ ਲੈਨ, ਬੜਭਾਗੀ ਕਰ ਪਾ ਕੋਜਿਆ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਵੇਖਾਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਛਾਣ, ਸਭਨਾ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਵਸੈ ਤਿਤ ਘਾਟ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਸਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਵਸੈ ਸਭ ਤਾਏ, ਮੰਦਾ ਕਿਸਨੋ ਆਖੀਐ ਸ਼ਬਦ ਵੇਖੋ ਲਿਵਲਾਏ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਤਿਚ ਰਾਖਸਾ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਤਿਚ ਰਾਖਦਾ ਜਿਚਰ ਹੈ ਦੋਹੋ ਮਾਹੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਏਕੋ ਬੁਝਿਆ ਏਕ ਸਮਾਹੇ ਸਮਾਏ, ਸੇਵਾ ਸਾ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵਸੀ ਸੋ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ ਥਾਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਅਰਾਧਿਆ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਘਰ ਦੂਜਾ, ਏਕੋ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੈ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ, ਹੋ ਤਿਸ ਪਹਿ ਆਪ ਵਿਚਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਦੇਖਣ ਕਹਿਤਾਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤਿਆਈ, ਰਹਾਉ ਜੇ ਸੁਖ ਦੇਹ ਤਾ ਤੁਜਹਿ ਅਰਾਧੀ ਦੁੱਖ ਭੀ ਤੁਜੈ ਤਿਆਈ, ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇਹ ਤਾ ਇਤ ਹੀ ਰਾਜਾ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ, ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਅਪ ਜਲਾਈ, ਪੱਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾ ਜੇ ਉਹ ਦੇਵੈ ਸੁਖਾਈ, ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਢਹਿ ਪਿਆ ਦੁਆਰੈ ਹਰ ਮੇਲੋ, ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਢਹਿ ਪਿਆ ਦੁਆਰੈ ਹਰ ਮੇਲ ਲਹਿਓ ਵਡਿਆਈ, ਅੱਖੀ ਕੱਢ ਧਰੀ ਚਰਣਾ ਤਲ ਸਭ ਧਰਤੀ ਫਿਰ ਮਤ ਪਾਈ, ਜੇ ਪਾਸ ਹਲੈ ਤਾ ਤੁਜੈ ਅਰਾਧੀ, ਜੇ ਮਾਰ ਕੱਢੈ ਪੀ ਤਿਆਈ, ਜੇ ਲੋਕ ਸਲਾਹੇ ਤਾ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ, ਜੇ ਨਿੰਦੈ ਤਾ ਛੋੜ ਨਾ ਜਾਈ, ਜੇ ਤੁਧ ਵੱਲ ਰਹਿ ਤਾ ਕੋਈ ਕਹੋ ਆਖੋ ਤੁਧ ਵਿਸਰਿਆ ਮਰ ਜਾਈ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾਈ ਗੁਰ ਉਪਰ ਪੈ ਪਿਆ ਪੈਰੀ ਸੰਤ ਮਨਾਈ, ਨਾਨਕ ਵੇਚਾਰਾ ਭਇਆ ਦਵਾਨਾ ਹਰ ਤੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਹਿਤਾਈ, ਝੱਖੜ ਝਾਗੀ ਮਿਹੋ ਵਰਸੈ ਭੀ ਗੁਰ ਦੇਖਣ ਜਾਈ, ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਗਰ ਹੋਵੇ ਬਹੁ ਖਾਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੰਘ ਗੁਰ ਪਹਿ ਜਾਈ, ਜਿਉ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਲ ਬਿਨ ਹੈ ਮਰਤਾ ਤਿਉ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਬਿਨ ਮਰ ਜਾਈ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਸੋਭ ਕਰੇ ਜਲ ਵਰਸੈ ਤਿਉ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਮਿਲ ਬਿਕਸਾਈ, ਸੇਵਕ ਕਾ ਹਰ ਸੇਵਕ ਕਰ ਵਰਤਾ ਸੇਵਕ ਕਾ ਹੋਏ ਸੇਵਕ ਵਰਤਾ, ਕਰ ਕਰ ਬਿਨੋ ਬੁਲਾਈ ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਹਰ ਪੈ, ਗੁਰ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸੁਖ ਪਾਈ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਹੈ ਆਪੇ ਗੁਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਤੁਜੈ ਤਿਆਈ, ਜੋ ਤੁਧ ਸੇਵੇ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਹੋਵੇ ਤੁਧ ਵੀ ਸੇਵਕ ਪੈਜ ਰਖਾਈ, ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਭਗਤੀ ਹਰ ਤੇਰੇ ਜਿਸ ਪਾਵੈ ਤਿਸ ਦੇਵਾਈ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਏ ਹੁਰਨੇ ਫੁੱਲ ਸਭ ਚਤੁਰਾਈ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਗੁਰੇ ਆਪਣਾ ਸੋਇਆ ਮਨ ਜਾਗਾਈ, ਇੱਕ ਦਾਨ ਮੰਗੈ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ ਹਰ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਰਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ ਜੇ ਬਖਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੋਲੇ ਤੂੰ ਸੋ ਤਾਏ ਪਾਏ ਮਨਮੁਖ ਕਿਛ ਤਾਏ ਨਾ ਪਾਈ, ਪਾਲਾ ਕੱਕਰ ਵਰਪ ਵਰਸੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰ ਦੇਖਣ ਜਾਈ, ਸਭ ਦਿਨਸ ਰਹਿਣ ਦੇਖੋ ਗੁਰੇ ਆਪਣਾ, ਵਿੱਚ ਅੱਖੀ ਗੁਰ ਪੈਰ ਤਰਾਈ, ਅਨੇਕ ਉਪਾਵ ਕਰੀ ਗੁਰ ਕਾਰਨ, ਗੁਰ ਪਾਵੈ ਸੋ ਤਾਈ ਪਾਈ, ਨੈ ਰਹਿਣ ਦਿਨਸ ਗੁਰ ਚਰਨ ਅਰਾਧੀ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਸਾਈ, ਨਾਨਕ ਕਾਜੀਓ ਪਿੰਡ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰ ਮਿਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਈ, ਨਾਨਕ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਹੈ, ਜਤ ਕਤ ਤਤ ਗੁਸਾਈ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਘਰ ਦਾ ਸਵਾਇਕੂ ਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨੇਹੋ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ, ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ, ਜਾਂ ਗੁਰ ਦੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਵਿਸਾਹੋ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਤੇ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਗਮਤਾ ਹੋ ਰਹਾਉ, ਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵੇਖ ਵਿਕਸੀਐ ਹਰ ਨਾਮੇ ਲੱਗਾ ਪਿਆਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਮੁਖ ਦੁਆਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਵੇਰੇ ਨਾਮ ਕਾ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤਨ ਮਨ ਦਿਓ, ਜੇ ਪੂਰਬ ਹੋਵੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਹਿਜ ਪੀਏਓ, ਸੁੱਤਿਆ ਗੁਰ ਸਲਾਈ ਸੀ ਉੱਠਦਿਆ ਭੀ ਗੁਰ ਅਲਾਓ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜੇ ਮਿਲੈ ਹੋ ਤਾਂ ਕਹਿ ਧੋਵਾ ਪਾਓ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੱਜਣ ਲੋੜ ਲਹੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਮਲਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਪਾਇਆ ਮਿਲਿਆ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਗਰ ਗੁਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਗਰ ਗੁਣ ਨਾਮ ਕਾ ਮੈਂ ਤਿਸ ਦੇਖਣ ਕਾ ਚਾਉ, ਹੋ ਤਿਸ ਬਿਨ ਘੜੀ ਨਾ ਜੀਵਉ, ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਮਰ ਜਾਉ, ਜਿਉ ਮੱਛਲੀ ਬਿਨ ਪਾਣੀ ਹੈ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਪਾਏ, ਤਿਉ ਹਰ ਬਿਨ ਸੰਤ ਨ ਜੀਵਈ, ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਪਿਰ ਹੜੀ, ਕਿਉ ਗੁਰ ਬਿਨ ਜੀਵਾ ਮਾਉ, ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਧਾਰ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗ ਰਹਾਉ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਰਤਨ ਹੈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਰਤਨ ਹੈ, ਗੁਰ ਤੁਠਾ ਦੇਵੈ ਮਾਏ, ਮੈਂ ਧਰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਨਾਮ ਰਹਾ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮੋ ਦੇ ਦਰੜਾਏ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੋਲ ਹੈ ਗੁਰਚਰਣੀ ਲਾਗੈ ਆਏ, ਅਕਤ ਕਹਾਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਕੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਖ ਆਏ, ਤਿਸ ਦੇਵਾ ਮਨ ਆਪਣਾ ਨਿਵ ਨਿਵ ਲਾਗਾ ਪਾਏ, ਸੱਜਣ ਮੇਰਾ ਏਕ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਣ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੀਤ ਮਿਲਾਇਆ ਮੈਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤਿਰਤਾਣ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾ ਉਹ ਅਬਨਾਸੀ ਪੁਰਖੈ ਸਭ ਮੈਂ ਰਹਿ ਸਮਾਏ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨ ਸੰਚਿਆ ਸਾਬਤ ਪੂੰਜੀ ਰਾਸ, ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਮੰਨਿਆ ਗੁਰਪੂਰੇ ਸਾਬਾਸ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕੋ ਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਉਰਜ ਰਹੋ ਵਿਕਿਆ ਕੈ ਸੰਗਾ ਮਨੈ ਵਿਆਪਤ ਅਨਕ ਤਰੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਅਗਮ ਗੋਚਰ ਕਤ ਪਾਈਐ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਹਾਉ, ਮੋਹ ਮਗਨ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਬਿਆਪੇ, ਅਤ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਕਬੂ ਨਾ ਤਰਾਪੇ, ਵਸੇ ਕ੍ਰੋਧ ਸਰੀਰ ਚੰਡਾਰਾ, ਅਗਿਆਨ ਨਾ ਸੁਜੈ ਮਹਾ ਗੁਬਾਰਾ, ਭਰਮਤ ਨਾ ਪਾਵੈ ਫਿਰਤ ਬੇਗਾਨਾ, ਭਰਮਤ ਵਿਆਪਤ ਜਰੇ ਕਵਾਰਾ, ਜਾਣ ਨ ਪਾਈਐ ਪ੍ਰਭ ਦਰਬਾਰਾ, ਐਸ ਆਸਾ ਅੰਦੇਸਾ ਬੰਧ ਪਰਾਨਾ, ਮਹਿਲ ਨ ਪਾਵੈ ਫਿਰਤ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਵਿਆਦ ਕਹਿ ਵਸ ਕਰ ਦੀਨਾ, ਫਿਰਤ ਪਿਆਸ ਜਿਉ ਜਲ ਬਿਨ ਮੀਨਾ, ਕਛੂ ਸਿਆਨ ਪੁਖਤ ਨਾ ਮੋਰੀ, ਏਕ ਆਸ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤੋਰੀ, ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਸੰਤਨ ਪਾਸੇ, ਮੇਲ ਲਹਿਓ ਨਾਨਕ ਅਰਦਾਸੇ, ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਪਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਘਰ ਤੀਜਾ ਇੱਕੋ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਮਿਥਨ ਮੋਹ ਅਗਨ ਸੋਖ ਸਾਗਰ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਉਦਰ ਹਰਨਾਗਰ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਰਣਾਏ ਨਾਰਾਇਣ, ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਭਗਤ ਪਾਰਾਇਣ ਰਹਾਉ, ਅਨਾਥਾ ਨਾਥ ਭਗਤ ਪੈ ਮੇਟਨ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਮ ਦੂਤ ਨਾ ਭੇਟਣ, ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਦਿਆਲਾ, ਰਵਨ ਗੁਣਾ ਘਟੀਐ ਜਮ ਜਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਸਨ ਨਿਤ ਜਾਪੈ, ਰੋਗ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਨਾ ਵਿਆਪੈ, ਜਪ ਗੋਬਿੰਦ ਸੰਗੀ ਸਭ ਤਾਰੇ, ਪੋਹਤ ਨਾਹੀ ਪੰਚ ਬਟਵਾਰੇ, ਮਨ ਬਚ ਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਧਿਆਏ, ਸਰਬ ਭਲਾ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਏ, ਧਾਰ ਅਨੁਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨਾ, ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਭਗਤ ਰਸ ਦੀਨਾ, ਆਦ ਮਦ ਅੰਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆ ਘਰ ਨਾਵਾ ਇੱਕੋ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਿਨ ਡਿਠਿਆ ਮਨ ਰਹਿਸੀਐ ਕਿਉ ਪਾਈਐ ਤਿਨ ਸੰਗ ਜਿਉ, ਸੰਤ ਸੱਜਣ ਮੈਨ ਮਿੱਤਰ ਸੇ ਲਾਇਨ, ਪ੍ਰਭ ਸਿਓ ਰੰਗ ਜਿਉ, ਤਿਨ ਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਤੁਟੇ ਕਬੂ ਨ ਹੋਵੈ ਭੰਗ ਜਿਉ, ਅਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਕਰ ਦਇਆ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਤੇਰੇ ਨਿਤ ਜਿਉ, ਆਏ ਮਿਲੋ ਸੰਤ ਸੱਜਣਾ ਨਾਮ ਜਪੈ ਮਨ ਮਿਤ ਜਿਉ, ਰਹਾਉ ਦੇਖੈ ਸੁਣੈ ਨਾ ਜਾਣਈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ ਅੰਧ ਜਿਉ, ਕਾਚੀ ਦੇਹਾ ਵਿਣਸਣੀ ਕੂੜ ਕਮਾਵੈ ਧੰਧ ਜਿਉ, ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ ਸੇ ਜਾਣੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ ਅੰਧ ਜਿਉ ਕਾਚੀ ਦੇਹਾ ਵਿਣਸਣੀ ਕੂੜ ਕਮਾਵੈ ਧੰਦ ਜਿਉ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ ਸੇ ਜਿਣ ਚੱਲੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਸੰਬੰਧ ਜਿਉ ਹੁਕਮੇ ਜੁਗ ਮਹਿ ਆਇਆ ਚੱਲਣ ਹੁਕਮ ਸੰਜੋਗ ਜਿਉ ਹੁਕਮੇ ਪ੍ਰਪੰਚ ਪਸਰਿਆ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਰਸ ਭੋਗ ਜਿਉ ਜਿਸਨੂੰ ਕਰਤਾ ਵਿਸਰੈ ਤਿਸੈ ਵਿਛੋੜਾ ਸੋਗ ਜਿਉ ਆਪਣੜੇ ਪ੍ਰਭਾਣਿਆ ਦਰਗਹਿ ਪੈਦਾ ਜਾਈ ਜਿਉ ਇੱਥੇ ਸੁਖ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਏਕੋ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਜਿਉ ਆਦਰ ਦਿੱਤਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰਸੇਵੈ ਸਤ ਭਾਈ ਜਿਉ ਤਨ ਤਨੰਤਰ ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਰਬ ਜੀਆ ਪ੍ਰਤ ਪਾਲ ਜਿਉ ਸੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੰਚਿਆ ਏਕ ਨਾਮ ਧਨ ਮਾਲ ਜਿਉ ਮਨ ਤੇ ਕਬੂ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਜੇ ਆਪੇ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਜਿਉ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਰਹਿ ਗਏ ਮਨ ਵੁੱਠਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਿਉ ਤਾਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਈਐ ਉੱਚਾ ਅਗਮ ਪਾਰ ਜਿਉ ਜਿਵਸ ਪ੍ਰਾਵੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸਰੈ ਸੋ ਮਰ ਜੰਮੈ ਲੱਖ ਵਾਰ ਜਿਉ ਸਾਚ ਨਿਹੋਰ ਤਿਨ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜਿਨ ਮਨ ਬੁੱਟਾ ਆਪ ਜਿਉ ਗੁਣ ਸਾਜੀ ਤਿਨ ਸੰਗ ਬਸੇ ਆਠ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਪ ਜਿਉ ਰੰਗ ਰਤੇ ਪਰਮੇਸਰੈ ਬਿਨਸੇ ਸਗਲ ਸੰਤਾਪ ਜਿਉ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਕਰਨਹਾਰ ਤੂੰ ਹੈ ਏਕ ਅਨੇਕ ਜਿਉ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਤੂੰ ਸਰਬ ਮੈਂ ਤੂੰ ਹੈ ਬੁੱਧ ਬਵੇਕ ਜਿਉ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਦਾ ਜਪੀ ਨ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਟੇਕ ਜਿਉ ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆ ਘਰ ਦਾ ਸਵਾ ਕਾਫੀਏ ਕੋ ਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੇ ਭੁੱਲੀ ਜੇ ਚੁੱਕੀ ਸਾਈ ਭੀ ਤੇ ਹੰਜੀ ਕਾਢੀਆ ਜਿੰਨੇ ਹੋ ਦੂ ਜਾਣੇ ਲੱਗਾ ਚੂਰ ਮਰੋ ਸੇ ਵਾਡੀਆ ਹੋ ਨਾ ਚੋਡੋ ਕੰਤ ਪਾਸਰਾ ਸਦਾ ਰੰਗੀਲਾ ਲਾਲ ਪਿਆਰਾ ਇਹੋ ਮਹਿੰਜਾ ਆਸਰਾ ਰਹਾਉ ਸੱਜਣ ਤੂੰ ਹੈ ਸਹਿਣ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੁਜਮਿਨ ਉੱਪਰ ਬਹੁ ਮਾਣੀਆਂ ਜਾ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸੁੱਕੇ ਤੂੰ ਨਿਮਾਣੀ ਮਾਣੀਆਂ ਜੇ ਤੂੰ ਤੁੱਠਾ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਨਾ ਦੂਜਾ ਵਿਕਾਲ ਇਹਾ ਪਾਈ ਮੂਦਾ ਤੜੀ ਨਿਤ ਹਿਰਦੈ ਰੱਖਾ ਸਮਾਲ ਭਾਵ ਜੁਲਾ ਵੀ ਪੰਧ ਤੋ ਨੈਣੀ ਦਰਸ ਦਿਖਾਲ ਸਰਵਣੀ ਸੁਣੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੇ ਗੁਰ ਥੀਵੈ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿੱਤੀ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਿਯੇ ਰੋਮ ਨ ਪੁੱਜਨ ਤੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਾਹੀ ਹੂ ਸਾਹੋ ਹੋ ਕਹੇ ਨ ਸਖਾ ਗੁਣ ਤੇਰਿਆ ਸਹੀਆ ਤਉ ਅਸੰਖ ਮੰਜਹੋ ਹੱਬ ਵਧਾਣੀਆਂ ਇੱਕ ਪੋਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਦਰਸ ਰੰਗ ਮਾਣੀਆਂ ਜੈ ਡਿੱਟੇ ਮਨ ਧੀਰੀ ਐ ਕਿਲਵਿਕ ਵੰਜਨ ਦੂਰੇ ਸੁਖ ਮਨੋ ਵੇਸਰੈ ਮਾਉ ਮੈਂ ਜੋ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨਮਾਣੀ ਢਹਿ ਪਈ ਮਿਲਿਆ ਸਹਿ ਸੁਭਾਈ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਸਹਾਇ ਸੁਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਤ ਪੋਥੀਆਂ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆਂ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ ਗਾਲੀ ਹੋਚੀਆ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਅਪਾਰ ਭਗਤਾਂ ਮਨ ਵਸੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੋਹ ਦੁੱਖ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਨ ਸਹਿ ਰਹਾਉ ਮੋਹੇ ਬਾਦ ਅਹੰਕਾਰ ਸਰ ਪਰ ਰੁਨਿਆ ਸੁਖ ਨ ਪਾਇਨ ਮੂਲ ਨਾਮ ਵਿਚੁਨਿਆ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਧਾਰ ਬੰਧਨ ਬੰਧਿਆ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ਮਾਇਆ ਧੰਦਿਆ ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਧ ਤਤ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਾ ਬਿਨਾ ਸੁਖ ਨਾਹੇ ਸਰ ਪਰ ਹਾਰਿਆ ਆਵੈ ਜਾਏ ਅਨੇਕ ਮਰ ਮਰ ਜਨਮ ਤੇ ਬਿਨ ਬੂਜੇ ਸਭ ਬਾਦ ਜੋਨੀ ਭਰਮ ਤੇ ਜਿਨ ਕੋ ਭਏ ਦਿਆਲ ਤਿਨ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤਿੰਨੀ ਜਨੀ ਜਪ ਲਿਆ ਖੋਜੈ ਕੋਟ ਸੰਕ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਕੇ ਜਿਸ ਬੁਝਾਏ ਆਪ ਨੇੜਾ ਤਿਸੇ ਬਿਸਰਨਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਚਾਰ ਨਾਨਕ ਚਾਹੋ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਉ ਇਹੋ ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਚੱਜੀਏ ਕੋ ਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੰਝ ਕੁਚੱਜੀ ਅਮਾਸ ਅਮਾਵਣ ਡੋਸੜੇ ਹੋ ਕਿਉ ਸੋਹਰਾ ਬਣ ਜਾਉ ਜਿਉ ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀਆਂ ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ ਨਾਉ ਜਿਉ ਜਿਨੀ ਸਖੀ ਸੋਹਰਾ ਵਿਆ ਸੇ ਅੰਬੀ ਸਾਵੜੀਏ ਜਿਉ ਸੇ ਗੁਣ ਮੰਜਨ ਆਵਨੀ ਹੋ ਕੈ ਜੀ ਦੋਸਤਰੇ ਹੋ ਜਿਉ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਤਰਾ ਹੋ ਕਿਆ ਕਿਆ ਕੰਨ ਕਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਜਿਉ ਇੱਕ ਟਟੋਲ ਨ ਅੰਬੜਾ ਹੋ ਸਤ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰਾ ਜਾਉ ਜਿਉ ਸੋਨਾ ਰੂਪਾ ਰੰਗੁਲਾ ਮੋਤੀ ਤੈ ਮਾਣਕ ਜਿਉ ਸੇ ਵਸਤ ਸਹਿ ਦਿੱਤੀਆ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਸਿਉ ਲਾਇਆ ਚਿੱਤ ਜਿਉ ਮੰਦਰ ਮਿੱਟੀ ਸੰਦੜੇ ਪੱਥਰ ਕੀਤੇ ਰਾਸ ਜਿਉ ਹੋ ਇੰਨੀ ਟੋਲੀ ਭੁੱਲੀ ਅਸ ਤਿਸ ਕੰਤ ਨਾ ਬੈਠੀ ਪਾ ਜਿਉ ਅੰਬਰ ਕੁੰਜਾਂ ਕੁਰਲੀਆਂ ਬਗ ਬੈਠੇ ਆਈ ਜਿਉ ਸਾਧਨ ਚੱਲੀ ਸਹੁਰੇ ਕਿਆ ਮੋਹ ਦੇਸੀ ਅੱਗੇ ਜਾਈ ਜਿਉ ਸੁੱਤੀ ਸੁੱਤੀ ਝਾਲ ਥੀਆ ਭੁੱਲੀ ਵਾਟੜੀ ਆਸ ਜਿਉ ਤੈ ਸਹਿ ਨਾ ਹੁਲੂ तह सह नालो मुतियस दुखा कु तरियास जियो तुद गुण मैं सब अवगणा एक नानक की अरदास जियो सब राती सुहागणी मैं डोहागण काई रात जियो सुही महला पहला सुचजी जा तू ता मैं सच को तू साहिब मेरी रास जियो तुद अंतर हो सुख बसा तू अंतर साबास जियो भाणे तख्त वडाइया भाणे पीख उदास जियो भाणे थल च सिर सर्व है कमल फुलै आकाश जियो भाणे पवज लंघी है भाणे पंज परियास जियो भाणे सो सौ रंगला सिफत रत्ता गुणता जियो भाणे सौ पियावला ओ आवन जान मुई आस जियो तू सह अगम अतोल वाहो कह कह टह पयास जियो क्या मांगो क्या कह सुनी मैं दर्शन भूख प्यास जियो गुरसबदी सो पाया सच नानक की अरदास जियो सुही महला पंजवा गुण बंती जो दी सैस गुर सिखड़ा तिस निब निब लागू पाई जियो आखां विरतां जिय की गुर सज्जन दे मलाई जियो सोई दस उपदेसड़ा मेरा मन अनत ना काहू जाय जियो एहो मन तय कूंडेवसा मैं मार्ग देहो बिताई जियो हो आया दूर हो चल कै मैं तकी तौ सरणाई जियो मैं असर की चित मैं मेरा सबो दुख गवाई जियो इत मार्ग चले पाई अड़े गुर कह को सोकार कमाई जियो त्यागे मन की मतड़ी वे सारे दूजा पाओ जियो इव पावे हर दरसावड़ा नह लगै तत्ती वाओ जियो हो आपो बोलन जानदा मैं कहया सब हुक्म आओ जियो हर भगत खजाना बख्सिया गुरु नानक किया पसाओ जियो मैं बहुड़ न तृष्णा भुखड़ी हो रजा तृप्त अगाई जियो जो गुर दी सह सिखड़ा तिस निव निव लागू पाई जियो राग सूही चंत महला पहला कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद पर जोवन मैं मत पी अड़े घर पहुणी बलराम जियो मैली अवगुण चित बिन हर गुण ना समावनी बलराम जियो गुणसार न जानी भरम पलानी जोबन वाद गवाया हक वार कर हर दर्शन नहीं जाता फिर का सहज न पाया सतगुर पूजन मार्ग चाली सूती रहन विहानी नानक बाल लतन राडे पा बिन फिर धन कुमलानी बाबा मैं वर दे मैं हर वर पावे तिसकी बलराम जियो रब रहया जुग चार त्रिभुवन बाणी जिसकी बलराम जियो त्रिभुवन कंत रवै सुहागणी अवगुणवंती दूरे जैसी आसा तैसी मनसा पूर रहे पर पूरे हर की नार सो सर्ब सुहागण रांड ना मैलै वेसे नानक मैं वर सच्चा पावे जुग जुग प्रीतम तैसे बाबा लगन गणाए हम पी वइया सोहरै बलराम जियो साहा हुक्म रजाए सो ना टलै जो प्रभ करै बलराम जियो किरत पया करत है कर पाया मिट न सकै कोई यानी नाउ नह रहै यानी नाउ नर है नह केवल रब रहया ते होलोई माया नरासी होए बिछुनी माया माए नरासी रोए बिछुनी बल बाली बल है ते नानक साच शब्द सुख महली गुरचरणी प्रभ चेते बाबल दितड़ी दूर ना आवै घर पाई है बलराम जियो रैसी वेख दूर पिर रावी घर सोही है बलराम जियो सचे पिर लोड़ी प्रीतम जोड़ी मत पूरी प्रधाने संजोगी मेला थान सुहेला अवगण अवगण संजोगी मेला थान सुहेला गुणवंती गुर ज्ञाने सत संतोख सदा सच पलै सच बोलै पिर पाए नानक विछड़ ना दुख पाए गुरमत अंक समाए राग सूही महला पहला चंत कर दूजा इको ओंकार सतगुर प्रसाद हम कर सजनाए सच मेल मलाए सहज मलाए हार मन पाए पंच मिले सुख पाया साई वरस्त साई वस्त प्राप्त होई तिस जिस सेती चित लाया साई वस्त प्राप्त हुई जिस सेती चित लाया अंदर मेल पया मन मान्या घर मंदर सोहाए पंच शब्द धुन हन हद वाजे हम कर सजनाए आवो मीत प्यारे मंगल गावो नारे सच मंगल गावो ता प्रपाव सोहेलड़ा जुग चारे अपने घर आया थन सोहाया कारज शब्द सवारे ज्ञान महान रस नेत्री अंजन त्रिभुवन रूप दिखाया सखी मिलहो रस मंगल गावो हम कर सजनाया मन तन अमृत भिन्ना अंतर प्रेम रतना अंतर रतन पदार्थ मेरा परम तत् विचारु जंत पेक तू सफल्यो दाता सिर सिर देवन हारू तू जान ज्ञानी अंतर जामी आपे कारण किना सुनो हो सखी मन मोहन लमोहया तन मन अमृत पीना आत्म राम संसारा साचा खेल तुम्हारा सच खेल तुम्हारा गम पारा तुद बिन कौन बो जाए सिद्ध साधक सियाने केते तुझ बिन कवन रहाए काल बिकाल भय दिवाने मन राख्या गुर टाए नानक अवगुण शब्द जलाए गुण संगम प्रपाए राग सूही महला पहला कर तीजा एको ओंकार सतगुर प्रसाद आव हो सज्जन हो देखा दर्शन तेरा राम कर अपन रै घड़ी तका मैं मन चाऊ कनेरा राम मन चाऊ कनेरा सोन प्रा मेरा मैं तेरा परवासा दर्शन देख पई नहीं केवल जन्म मरण दुख नासा सगली जोत जाता तू सोई मिलिया पाए सुभाए नानक साजन को बल जाइए साच मिले कर आए कर आए अड़े साजना ता धन करी सरसी राम हर मोहड़ी साच शब्द ठाकुर देख रहंसी राम गुण संग रहंसी खरी सरसी जहां रावी रंग राता है अवगण मार गुणी कर चाया पूरा पुरख बिदाता है तस्कर मार बसी पंचायन अदल करे विचारे नानक राम नाम निस्तारा गुरमत मिले प्यारे वर पाए अड़ा बालड़िए आसा मनसा पूरी राम पेर रावे अड़ी शब्द रली रव रहया नह दूरी राम प्रभ दूर ना होई घट घट सोई तिसकी नार सबाई आपे रसी आपे रावे जो तिसदी वड्याई अमर अडोल अमोल अपारा गुरपूरै सच पाई नानक आपे सो जोग वेस जोगी नानक आपे सो जोग